että pusti musta tiiä rispaa. Kai sen kadu jakta mankai tunutta karanchi. Erva buena pukyumankai.